0: spomen na kup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
0: Prelistajte naš nov katalog, ki nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Minuti Radio Maribor. 10.000 sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Tvoje vlastno.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti. Toti Radio. Toti Radio Maribor.
1: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
2: Petar Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
1: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
2: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
1: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
2: Petar Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
1: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
2: Petar Grašo.
1: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
3: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
7: Ja, minuta je čez 8, dobro jutro najprej, sicer pa kot rečeno aktualne informacije iz naših cest. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico na Štajerski avtocesti promet poteka po enem pasu v vsako smer in sicer od danes pa do 4. oktobra bo zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Mariboru in obvoz je v tem času možen preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Drugih posebnosti je zaenkrat ni, če naletite na kakšno pa, kot rečeno, 0800 10 55.
4: Nepremicnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: Pa še vreme prijetnih in svežih 16 stopinj trenutno izmerjenih v Mariboru, Lenartu jih imate 15, tako tudi v Kungoti. Vreme danes pretežno oblačno, temperature ne bi se dvignile tja do 25 stopinj, no nekaj več sonca pa nas čaka jutri. Pretežno jasno vreme, zjutraj 11, čez dan do 28 stopinj, v torek pa spet jasno in do 30 stopinj čez dan, medtem pa, ko poslabšanje vremena pričakujemo od srede naprej. Čez 8. Ana, želim dobro jutro. Nedelja danes 6. september. Jaz upam, da smo se fajn naspali, oziroma kot reče naš Dejan, najprej kafe, pol pa dalje. Ena super nedelja je pred nami in lepo, da ste tudi danes z nami in to na različnih kanalih, tudi na Totem TV.

0: in Aga Tubej na Totem Radiu in tudi na Totem TV. 16 minut je čez 8. Ana, želim dobro jutro in seveda spominjam, da je danes dan za nogomet. NK Maribor še zadnjič, aleluja, pred praznimi tribunami in seveda tudi tokrat z neposrednim prenosom pri nas na Totem Radiu, že od 4:30 popovdne naprej.
1: To nedeljo ob 5:30 popovdne, vodilna in še neporažena ekipa te sezone, to so seveda naši pubeci, naš NK Maribor, gosti Muro, štajersko-prekmurski derbi torej. Zadnja tekma brez obiskovalcev v Ljudskem vrtu, a v živo na Totem radiju. Iz Ljudskega vrta že od 4:30 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Girl,

0: Ако се туширате, се тушираю с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. Инко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor. 10.000 sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 80 1055.
8: Ja, tako na odseku med Framom in Slovensko Bistrico na Štajerski avtocesti promet poteka po enem pasu vsako smer in sicer se je to uveljavilo danes in tako bo vse do 4. oktobra. Zaprt bo torej priključek Slovenska Bistrica sever v smeri proti Mariboru, obvoz pa bo možen preko priključka Slovenska Bistrica jug. Ostale ceste brez večjih posebnosti pa naj tako ostane. Varno na poti, če naletite na kakšno oviro pa nič 80 1055. Pa še vreme, 17 stopinj izmerjenih po našem koncu države, tako Mariboru, 16 jih imate v Lenartu in v Pesnici. Vreme danes pretežno oblačno, temperature naj bi se dvignile tja do 25 stopinj čez dan, sicer pa nekaj več sonca jutri. Pretežno jasno vreme, temperature zjutraj frišnih 11 in čez dan do 28 stopinj, v torek pa spet jasno in do 30 stopinj čez dan. Poslabšanje vremena pričakujemo od srede naprej.
0: Mesta, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: All About That Bass na Totem Radiu in sicer je dobrih 15 minut pred deveto. Ja, 6. september je danes, jaz ne vem, če imate tudi vi tako občutek, ampak september je taki čas za neke spremembe vedno. Če ne drugače, šola se začne, treningi se spet začnejo, konec je dopustov, vreme se malo menja in letošnja jesen je prinesla spremembe tudi na Totem Radiu. Zagotovo govorimo o dobrih spremembah in predvsem novostih za vas, ena od teh je zagotovo Toti TV. Odslej nas seveda lahko uživo gledate tudi v redni televizijski schemi in sicer v tem trenutku vsi uporabniki Telemaha na številki 508. Kmalo bomo seveda tudi pri drugih ponudnikih spremljate nas, vse bomo sproti javili. Seveda pa ostajamo še vedno dobri stari radio, ki vas spremlja prav povsod na frekvencah 106,8, po novem tudi na 96,4 in pa seveda na DAB omrežju Toti DAB. Na tem mestu pa seveda lepo vabljeni poleg naših družbenih omrežij tudi na našo malo prenovljeno spletno stran totiradio.si, tam vas čaka tudi TV stream in nas lahko vidite tudi tam in pa seveda predlagam, da obiščete audio špajzo in vse naše zavihke na spletni strani. En kup vsebin vas čaka tam, tako video kot audio, tudi dnevni podcasti, intervjuji, vsakodnevno zgodbe totega reporterja Milana, torej dnevno za vas, zakaj? Ker ste pač najboljše poslušalke in poslušalci. Hvala vam in naj tudi odslej še zmeraj velja to.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

najboljše. Od vedno.

0: Toti Radio Maribor. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265. Radijska mreža Toti Radio.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini bo danes zaradi odstranjevanja 250 kg letalske bombe veljal poseben varnostni režim. Bombo iz druge svetovne vojne so prejšnji teden našli med urejanjem struge Save. Med 9 in predvidoma 13 uro bodo morali prebivalci v krogu 400 metrov območje zapustiti, tisti do 600 metrov stran pa ostati v zaprtih prostorih. Bomba ima dva mehanska vžigalnika, eden je poškodovan, zato strokovnjaki možnost uspešne deaktivacije ocenjujejo le na okoli 50%. Če jim je ne bo uspelo deaktivirati, bodo bombo prerezali in vžigalnika nadzorovano sprožili. Po Moskvi danes še Kijev. Posebno od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff, bosta prvič obiskala ukrajinsko prestolnico in se sestala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Sinoči jo je v Moskvi sprejel Vladimir Putin. Trump jo je na pogovore poslal z novim ameriškim predlogom za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne. Zelenski je pred obiskom predlagal začasno premirje, Putin pa je na to napovedal, da bo Rusija za 3 dni ustavila zračne napade na Kijev. Izbruh vulkana pa je ohromil največje indonezijsko letališče in na tleh pustil več kot 22 tisoč potnikov. Zaradi vulkanskega pepela so na glavnem letališču v Džakarti začasno ustavili več kot 200 letov, med drugim proti Singapurju, Sidniju in Kuala Lumpurju. Vulkan je začel bruhati že v petek, danes pa sta sledila še dva izbruha. Oblasti opozarjajo tudi na nevarnost pepela za zdravje ter prebivalcem svetujejo naj ostanejo v zaprtih prostorih.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
5: Ja, tako 2 minutki sta čez 9 na cestah previdno na odseku med Framom in Slovensko Bistrico na Štajerski autocesti. Tam promet poteka samo po enem pasu v vsako smer. Od danes je ta ureditev in veljala bo vse do 4. oktobra, ko bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever v smeri proti Mariboru. Obvoz pa je možen preko priključka Slovenska Bistrica jug. Drugih posebnosti na cestah ni, jaz upam, da tako ostane previdno za volanom. Če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8 nič 10 5. Pa še vreme, 18 stopinj izmerjenih v Mariboru, 17 v Lenartu, takšno vreme zdaj pretežno jasno, bom rekli, temperature naj bi se dvignile do 25 stopinj danes, ja sicer pa nekaj več sonca jutri, pretežno jasno vreme, temperature zjutraj bodo tam okrog 11 stopinj, čez dan do 28, v torek pa potem čisto jasno in še do prijetnih, pravzaprav vročih 30 stopinj čez dan, medtem pa poslabšanje vremena pričakujemo znova od srede naprej. So čez 9, lepo, da ste z nami. Ana, sem tukaj, želim dober dan, morda za koga dobro jutro, če je včeraj bil naporen petkov večer. Zagotovo pa bodo pomagali sami toti hudi hiti na Totem radiju, Jack Jones in Never Be Lonely kot prva v tej uri. Uživajte!

0: vas.
1: Ja, ne še zdaj, ampak tudi danes. In sicer kmalo po 12. na Totem radiju profesor Križanič. Ja, povej, kaj si pripravil za danes.
2: Lep pozdrav na to prvo septembrsko nedeljo. Danes med ostalim tudi o tem, zakaj je Michael Jackson izbral prav Johna Landisa za režiserja trilerja. In kaj se je zgodilo z MC Hammerjem in zakaj BBC One ni hotel vrteti Creep od Radiohead.
1: No, evo, se že veselimo, seveda hvala profesor in ne zamudite tudi danes profesorja Križaniča kmalo po 12.

0: boš nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
6: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
5: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
6: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
5: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
6: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
5: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
6: Peter Grašo.
5: Uživo, pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
7: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
4: Radijska mreža, Toti radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.55.
9: Ja, 9:30 je ura aktualno na cestah, pa tako na odseku med Framom in Slovensko Bistrico na Štajerski avtocesti promet poteka po enem pasu vsako smer. Od danes veljata ureditev in veljalo bo še vse do 4. oktobra. Zaprt bo tudi oziroma je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri proti Mariboru, voz pa preko priključka Slovenska Bistrica jug. Sicer nekaj gneče, zdaj nastaja zanimivo tudi med pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, pred novim mejnim prehodom torej po poročanju prometno informacijskega centra zamuda trenutno manj kot 5 minut, gneča pa tudi na Podravski avtocesti med priključkoma Zlatoličje in Marjeta proti Mariboru. Tudi tukaj se boste zamudili približno 5 minut. Ostale ceste brez večjih posebnosti, če pa naletite na kakšno, tukaj smo za vas na nič 8 nič 10 5 5. Ja, pa še vreme, 19 stopinj po našem koncu države, toliko jih imamo zdaj v Mariboru, tudi v Lenartu, pa v Svetem Juriju ob Ščavnici recimo. Vreme danes je pretežno oblačno, temperature se bodo dvignile tja do prijetnih 25 stopinj, nekaj več sonca jutri. Vreme pretežno jasno, temperature zjutraj okrog 11, ne zvečer, ampak popoldan do 28, v torek pa spet jasno in do vročih 30 stopinj, no poslabšanje vremena pa pričakujemo potem od srede naprej.
10: Tvoje mesto

0: Liquido in Narkotik na Totem Radiu, 16 minut pa je pred desetom. Ja, Fras in Medvar, pa tudi Anja so z vami vsak delovnik med 12 in 16. Včasih tudi z rubriko, ko se mi pa to zgodi. Tokrat je Fras zablestel svojo prigodo in upam, da ga ni razneslo.
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ha, a dobro, dragi kolega,
3: imaš Medvar.
2: Verjamem, da se boš strinjal, ko povem, da je to zelo dobro. Meni je bilo vrhunsko. Včeraj zvečer doma se pojavi vprašanje, bo kdo palačinke? Kako vprašanje je to?
3: Ja.
2: Vprašam, za koliko jih imaš? Enih 25-30, ne? Mase.
3: Super.
2: V redu. Frot se naje. Jana se naje, bolje ostalo in sem jih pojedel. Pojedel sem jih 14. Z Nutello, z marelico, marmelado,
3: vse
2: pune.
3: Bravo! Svetovno!
1: Ko se mi pa to zgodi?
0: Ja, očitno ga ni razneslo, ne? Ampak še zmeraj velja, jutri ob 12. očitno bodo tukaj vsi trije. Fras, Medvar in Anja, ne zamudite jih.

0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor! Radijska mreža Toti Radio.
1: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov. Huda vročina pa je posegla tudi v dirko po Španiji. Organizatorji Vuelte so zaradi napovedanih ekstremnih temperatur v Andaluziji močno skrajšali današnjo 15. etapo do Kordobe. Na mesto skoraj 190 km bodo kolesarji prevozili le okoli 110, na pot pa bodo krenili dobri dve uri pozneje ob 15. uri. Krajša etapa bi lahko prinesla precej bolj napadalno dirkanje. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Mas, Primož Roglič pa je tretji.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 80 1055.
5: Ja, na cestah previdna na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in Pernica v smeri proti Mariboru, tam je okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas. Medtem gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste pred novim mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. Na tem odseku se boste zamudili približno 3 minutke. Sicer gneča tudi na Podravski avtocesti med priključkoma Zlatoličje in Marjeta proti Mariboru. In pa spomnimo tudi, da na odseku med Framom in Slovensko Bistrico na Štajerski avtocesti promet zdaj poteka po enem voznem pasu vsako smer. Od danes pa tako bo vse še do 4. oktobra. Ostaja tudi zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Obvoz pa je možen preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Ostane varno na poti, seveda po predpisih. Če naletite vseeno še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na nič 8 nič 10 5 5.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Ja, sicer pa vreme malo oblačno, malo jasno, malo sončnih žarkov. Kaj pa temperature? 21 jih imamo izmerjenih v Mariboru, toliko tudi v Lenartu in v Benediktu. Vreme danes, kot rečeno, pretežno oblačno skozi večji del dneva, temperature pa naj bi se dvignile tja do 25 stopinj. Nekaj več sonca lahko pričakujemo jutri, pretežno jasno vreme bo, temperature zjutraj okrog 11, čez dan do 28 stopinj, na vtorek pa potem spet jasno in do 30 stopinj čez dan, medtem pa nekaj poslabšen pričakujemo od srede naprej.
8: Toti radio.
5: Ja, pa so 4 minutke že čez 10. Ana, želim dober dan na Totem Radio, pa tudi na Totem TV, če nas spremljate tudi tam. Trije tudi hudi hiti sledijo, potem pa je oziroma bo čas, da preverimo spored filmov tudi v našem Mariboxu. Ostanite blizu.

0: danes, ko pojdem v Maribor?
1: Ja, gremo danes v Maribor. Kdaj ste pravzaprav bili sploh na zadnje zares v kinu pogledati kak film? Retro kino se nam recimo obeta, to je sicer 19. septembra. Ob 20. uri bodo v Mariboru predvajali film Kaznilnica odrešitve, če se ga mogoče spomnimo. Tim Robinson in Morgan Freeman v glavnih vlogah. Vstopnice so sicer že na prodaji na kinobox.si, sicer pa na novo v Mariboru igra tudi Gaj in svet 3, slovenski film. Na premieri smo govorili prejšnji teden tudi z režiserjem Petrom Bratušo in ga malo popravšali, kakšen je Gaj in svet v tretjem delu tega filma.
2: V bistvu raste skupaj z Gajo in tako kot je Gaja večja, toliko večji so tudi njeni problemi in toliko večji je svet, v katerem ona živi.
1: Ja, zdaj v Gajinem svetu 3 se dotaknete tudi problematike vojne na nek način. Želite seznaniti mladine, nekako seznaniti mladino s to temo. Pri snemanju so sodelovali tudi naši slovenski vojaki, nekateri celo iz Maribora, ne?
2: To je bila tudi seveda, ko sva z Špelo Levičnik, so scenaristko, snovala ta film, si nisva zelo enostavno vzela to, a v bistvu sva se spraševala, a lahko o tej tematiki, se pravi o vojni, govorimo v mladinskem filmu, ki je v bistvu malo lahkoten, malo komičen, akcijski. In v bistvu je bil odgovor, ja, ker otroci vidijo, oni zaznavajo to, že samo na televiziji vidiš te strahote, ki se dogajajo v Ukrajini, v Gazi in še marsikje drugje. In se nam je zdelo vredno nagovoriti to, zaradi tega, ker je to nek poskus tega, da bi prišlo do pogovora z njimi, da si oni lažje pojasnijo, kakšna grozota je to in da v bistvu so pripravljeni, da je to res nekaj najhužga in da bodo vedno celo življenje proti temu.
1: Ja, definitivno film za pogledati, v njem igrajo med drugim seveda Gajo, Uma Štader, pa Ajda Smrekar, Sebastian Kavaca, Juri Zrnec, skratka igralska zasedba je tudi vrhunska. Sicer pa na sporedu v Mariboru danes kar 8-krat od večernih terminov 17:45 in pa ob 6:30 zvečer. Celoten spored in karte pa seveda najdete zmeraj na kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: piju s vami. Ko se tuširate, se tuširajo s vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10:55.
11: Ja, pol 11. ura in aktualno stanje na cestah pravi, da so zastoji na Štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. No, zastoji pa tudi pred novim mejnim prehodom Šentil na koncu Štajerske avtoceste v smeri proti Avstriji. V obih primerih pa se boste zamudili približno 5 minut. In enako velja tudi za Gnečo, ki se občasno naredi na Podravski avtocesti med priključkoma Zlatoličjem in Marjeta v smeri proti Mariboru. Sicer previdno na Štajerski avtocesti še zaradi okvarjenega vozila, ne sicer med Lukovico in Blagovico v smeri proti Mariboru. In pa še enkrat spomnimo tudi, da je od danes naprej med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet preusmerjen sicer na en vozni pas v vsako smer in sicer je tako od danes do 4. oktobra in sicer tudi med Framom in Slovensko Bistrico promet poteka po enem pasu. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, voz pa je urejen preko priključka Slovenska Bistrica jug. Previdno torej za volanom, če da letite še na kakšno oviro, pa nič 8 nič 10:55. Ja, pa še vreme, 22 stopinj trenutno po našem koncu države. Toliko jih imamo izmerjenih zdaj v Mariboru, tudi v Lenartu in v Račah. Vreme danes skozi dan pretežno oblačno. Temperature naj bi se dvignile še za kakšno stopinjo, tam do 25 jih pričakujemo danes. Nekaj več sonca, jutri. Jutranje temperature se bodo gibale okrog 11, čez dan tja do 28 stopinj. No, še več sončnih žarkov, torej popolnoma jasno vreme, pa potem v torek, takrat tudi temperature ponovno do 30 stopinj, medtem ko od srede naprej ponovno pričakujemo poslabšanje vremena.
0: Tvoje mesto,
12: tvoje mesto,
0: tvoj radio. Same najboljše od vedno.

0: Ashley in Hey Brother na Totem Radio in tudi na Totem TV. 16 minut je pred 11. Ana, želim dober dan in samo spominjam, da ne boste slučajno pozabili, da je danes dan za nogomet, NK Maribor še zadnjič pred praznimi tribunami in seveda tudi tokrat z neposrednim prenosom na Totem Radio. Danes že od 16:30 naprej.
1: To nedeljo ob 17:30 popoldne vodilna in še neporažena ekipa te sezone, to so seveda naši pubeci, naš NK Maribor, gosti Muro, štajersko-prekmurski derbi torej. Zadnja tekma brez obiskovalcev v Ljudskem vrtu, a v živo na Totem radiju. Iz Ljudskega vrta že od 16:30 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Iranom in ZDA se še zaostrujejo. Teheran je v odgovor na ameriški napad na izraelske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v hormuški ožini, ter še 3 plovila povezana z ZDA. Iran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju ožine. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Iranska revolucionarna garda je medtem potrdila, da so bili v ameriškem napadu poškodovani 3 iranski tankerji. Zunanje ministrstvo v Teheranu je napad označilo za vojni zločin. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi kar 3 ure pogovarjal z ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, načrte za naslednje korake pa naj bi predstavili v prihodnjih tednih. Witkoff in Kushner se bosta danes v Kijevu sestala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Letalski potniki pa se bodo očitno morali navaditi na več zamud, odpovedi pa tudi dražje vozovnice. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo močnejše nevihte, obilnejše padavine in vse pogostejšo turbulenco. Kako hitro lahko nastane kaos, je pokazal juni, ko je bilo samo na londonskih letališčih Heathrow in Gatwick zaradi neviht zamujenih okoli 900 letov, nekateri tudi za 11 ur. Še bolj skrb vzbuja turbulenca v jasnem ozračju nad Severnim Atlantikom, ki se je od leta 1979 povečala za kar 55%. Strokovnjaki zato opozarjajo, neprijetnih trenutkov v zraku bo v prihodnje več.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: Ja, 2 minutki sta čez 11, zastoji pa nastajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Po poročanju prometno-informacijskega centra se boste na tem odseku zamudili 15 do 20 minut. Gneča tudi pred novim mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, na tem odseku 5 minut zamude. In pa spomnimo, da je med Framom in Slovensko Bistrico promet preusmerjen po enem pasu v vsako smer, tako nova ureditev od danes in veljala bo vse do 4. oktobra, sicer pa je zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, obvoz pa je urejen preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Drugih posebnosti ni, pa ne tako ostane. Previdno, ko sedate za volan in seveda po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 0800 10 55. Pa še vreme, prijetnih 24 stopinj trenutno izmerjenih v Mariboru, 22 Lenart, 22 tudi Fran. Vreme danes pretežno oblačno, temperature naj bi se dvignile še za kakšno stopinjo, do 25 je napovedanih danes. Nekaj več sonca nas potem čaka jutri, sicer vreme skozi dan pretežno jasno, temperature zjutraj 11 in čez dan do 27 oziroma 28 stopinj, no v torek pa čisto jasno vreme, brez oblačka, temperature do vročih 30, je pa res, da od srede naprej ponovno pričakujemo poslabšanje vremena.

0: pozitivnih spremembah seveda in novostih, seveda za koga za vas, normalno. Ena od teh je Toti TV, odslej nas lahko torej v živo gledate tudi v redni televizijski programski schemi. V tem trenutku se ter vsi uporabniki Telemaha na številki 508. Kmalo bomo seveda tudi pri drugih ponudnikih brez skrbi, seveda pa ostajamo še zmeraj v osnovi dobri stari radio, pa vsod z vami na poti v službo kamorkoli. Na frekvencah 106,8, tako kot doslej, no po novem pa tudi na 96,4 in pa še vedno tudi na, oziroma v DAP omrežju, tudi DAP. Na tem mestu pa seveda tudi lepo vabljeni na našo malinko sprenuljeno spletno stran, totiradio.si. Tudi tam vas čaka TV stream, če naslučajno ne najdete še v skemi, tako da nas lahko gledate tudi na spletni strani. In pa vabljeni, da obiščete morda za vihek audio špajza. Tam vas čaka tudi en kup vsebin vsakodnevno, tako video kot audio, od dnevnih podcastov, intervjujev, vse zgodbe totega reporterja Milana, dnevno za vas seveda, zakaj? Ja, ker ste najboljše poslušalke in najboljši poslušalci in tako bo odslej vedno znova, vsaki dan veljavo.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
4: Ja, na cestah previdno zaradi zastojev, ki nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zamodili se boste na tem odseku približno 20 minut. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni oziroma v njih ne poročate. Če pa naletite na kakšno, pokličite torej nič 8 nič 10 5 5. Pa še vreme, sicer v tem trenutku 23 stopinj.

0: usmerjenih v Mariboru, toliko tudi v Lenartu in v Miklavžu. Vreme danes pretežno oblačno, a temperature naj bi se dvignile še za kakšno stopinjo ali dve, do 25 je napovedanih za danes. Nekaj več sonca pričakujemo jutri, jasno oziroma pretežno jasno bo, zjutraj 11 in čez dan do 28 stopinj, v torek pa brez oblačka, temperature tudi visoke, tja do 30 jih napovedujejo, poslabšanje vremena pa potem od srede naprej.
1: Tvoje mesta, tvoje

0: Walking in Memphis na Totem Radiu, ura 11:47, danes je nedelja, od jutri naprej od 12 pa spet z vami Fras in Medvar, seveda skupaj z Anjo, če bo vse po sreči prideta.
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ha, a dobro, kolega, Tomaš Medvar,
3: ja, srat,
2: dobro. Verjamem, da se boš strinjal, ko povem, da je to zelo dobro, meni je bilo vrhunsko. Včeraj zvečer doma se pojavi vprašanje, bo kdo palačinke? Kako vprašanje je to?
3: Ja.
2: Ja, ja? Vprašam, za koliko jih imaš? Enih 25-30, ne? Mase.
3: Super.
2: V redu. Frot se naje, Jana se naje, bolje ostalo in s njih pojedo. Pojedo z njih 14. Z Nutello, z marelico, marmelado,
3: vse
2: pune.
3: Bravo.
1: Zatavno. Ko se mi pa to zgodi?

0: enostaven nakup na obroke u trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Iskoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniški ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter. Največja nevarnost je, da bi se ogenj razširil obsežne gozdove, kjer bi bilo gašenje še precej težje. Na Dunaju pa bodo sončno elektrarno postavili kar nad bazen čistilne naprave in to tako, da jo bodo lahko po potrebi zložili. V Simeringu bo 57 ton težka premična sončna streha prekrivala 1750 kvadratnih metrov in letno proizvedla okoli 260 megavatnih ur elektrike. Ker jo je mogoče zložiti, lahko vzdrževalci še vedno hitro dostopajo do bazena. Če se bo rešitev obnesla, pa bi jo lahko razširili na še okoli 46 tisoč kvadratnih metrov površin čistilne naprave.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
6: Ja, na cestah še zmeraj ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Po poročanju prometno-informacijskega centra se boste na tem odseku zamudili približno 20 minut. Drugih posebnosti na cestah v tem trenutku ni, če pa vendarle opazite, kakšno pokličite 0800 10 55.
4: Nepremicnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: Pa še vreme, sončno, 24 stopinj izmerjenih v našem mestu, torej v Mariboru, 24 tudi Hajdina, 23 stopinj pa v Lenartu. Vreme danes ostaja pretežno jasno, temperature se bodo še dvignile za kakšno stopinjo, sicer pa podobno vreme tudi jutri. Zjutraj 11 stopinj, čez dan do 28, v torek pa potem jasno vreme in do 30, medtem ko od srede naprej ponovno pričakujemo nekaj poslabšanja. Čez 12. Ana, želim dober dan na Totem Radiu, ponovim tudi na Totem TV. V nadaljevanju pa vas prepuščam profesorju Križaniču, profesor, ampak še prej predno začnemo, povej, kaj si pripravil za danes.
8: Lep pozdrav na to prvo septembrsko nedeljo. Danes med ostalim tudi o tem, zakaj je Michael Jackson izbral prav Johna Landisa za režiserja trilerja. In kaj se je zgodilo z MC Hammerjem in zakaj BBC One ni hotel vrteti krip od Radiohead.
6: Ja, hvala profesor Križanič, vse to in še več v nadaljevanju. Ostanite blizu.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Billy Idol je naslov za skladbo Rebel Yell dobil precej nepričakovano. Na neki zabavi je videl, kako člani skupine Rolling Stones pijejo ameriški bourbon z imenom Rebel Yell. Ime mu je bilo tako všeč, da si ga zapomnil in iz njega naredil pesem. Skladbo je napisal skupaj s kitaristom Steveom Stevensom in njegovim značilnim kitarskim zvokom. Billy je bil v tistem času kot ustvarjen za MTV, pobeljeni nosje, usnjena jakna, vignjena usnica in kombinacija punka ter popa. Iz leta 83, Billy Idol in Rebel Yell.

Ascolti Radio Maribor. 10.000 sedežev, nič izgovorov. Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Skladbo You Can Touch This je MC Hammer postal ena največjih glasbenih zvezd tistega časa. Za osnovo singla je posemplal Super Freak od Ricka Jamesa, ki je bil zaradi spora kasneje priznan kot soavtor skladbe. Album Please Hammer Don't Hurt Them je kar 21 tednov preživel na prvem mestu ameriške lestvice in postal eden najbolje prodajanih rap albumov svojega časa. You Can Touch This mu je prinesla tudi dva gremija, a je kljub ogromnemu uspehu zaradi razsipnosti čez nekaj let razglasil bankrot. Iz leta 90 MC Hammer You Can Touch This.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Tutti Radio Maribor. September bo v Sveti Trojici zvenel ritmih največjih uspešnic.
1: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
0: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
1: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
0: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
1: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
0: Pridite po glasbo, ki povezuje, in večer, ki ga ne boste pozabili.
1: Peter Grašo.
0: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
2: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen.
10: Doba.si.

0: kredo pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Where the Streets Have No Name je uvodna skladba legendarnega albuma The Joshua 3 iz leta 87 za sedbe U2. Producent Brian Eno se je pošteno namučil, saj niso uspeli posneti verzije, s katero bi bili zadovoljni. Bolj kot singl se je v zgodovino zapisal video spot. 27. marca leta 87 so nenapovedano zagrali na strehi stavbe v središču Los Angelesa. Ulice je napolnila množica, promet je obstal, na koncu pa je posredovala policija in koncert prekinila. Iz leta 87, Where the Streets Have No Name in U2.

0: Poleti Radio Maribor.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.

0: razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Come As You Are od Nirvane je šla leta 92 kot drugi singl iz albuma Nevermind. Prepoznavni kitarski riff je povzročil kar nekaj težav. Bil je namreč zelo podoben skladbi 80s skupine Killing Joke. Ti so bili zaradi tega precej jezni in govorilo se celo o tožbi, do katere pa na koncu ni prišlo. Naslov Come As You Are najdemo tudi na tabli ob vstopu v Aberdeen v ameriški državi Washington, kjer je odraščal Kurt Cobain. Mesto je leta 2005 pod napis Welcome to Aberdeen dodalo še Come As You Are.

0: Ascultă Radio Maribor.
1: September bo Sveti Trojici zveneu ritmih največjih uspešnic.
2: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru Sveti Trojici.
1: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
2: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
1: Koncert ob začetku gradnje novega vrca v Sveti Trojici.
2: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
1: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
2: Peter Grašo.
1: Uživo, pod zvezdami ob jezeru, 11. septembra v Sveti Trojici.
3: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: nici katedere, vaš.
1: Michael Jackson je skladbo Thriller izdal kot zadnji, sedmi singl za istoimene plošče, ki je postal najbolje prodajen album vseh časov. Legendarni videospot je režiral John Landis. Izbral ga je sam Michael, saj je obožal njegov film An American Werewolf in London. Skoraj 14-minutni mini film je stal okoli pol milijona dolarjev, kar je bilo za videospot leta 83 nepredstavljivo. Govor ob koncu skladbe in tisti znani smeh je postavil legendarni igralec grozljivk Vincent Price. Namesto deleža od prodaje je raje vzel honorar $1000, kar se je, milo rečeno, izkazalo za precej napačno odločitev. Thriller in Michael Jackson.

0: nič, kateder je vaš.
1: Creep je prvi singel zasedbe Radiohead, ki je ob prvi zdaji v Veliki Britaniji dosegla dokaj skromen uspeh. BBC Radio 1 je ni vrtel, ker se mi zdela preveč depresivna. Potem pa so začele vrteti radijske postaje v Izraelu in nato še v Ameriki in Radiohead so leta 93 ponovno izdali tudi doma v Veliki Britaniji, kjer se je uvrstila med prvi deset. Dva kitarska udarca pred refrenom sta nastala po zaslugi Johnnyja Greenwooda. Skladba mu menda ni bila posebej všeč in je skušal s hrupom pokvariti. Na koncu pa je ustvaril enega najbolj prepoznavnih trenutkov v pesmi. Radiohead so imeli poznaje s svojim največjim zgodnim hitom Prejce zapleten odnos in ga več let skoraj niso igrali. Iz leta 93 Radiohead in Creep.

0: Ascolti Radio Maribor. 10.000 sedežev, nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Enih par dejstev, da se je v teh letih nabralo ogromno, ogromno enih zgodb, ogromno enih dogodkov, ne, ogromno enih stvari. Danes, skozi ves dan, se bomo malo spominjali, ker nekaj zanimivih gostov bomo imeli tudi drugače. Že zdaj lahko povem, da recimo ob 8 danes se je napovedal sam direktor, kot običajno ob teh velikih dogodkih, ob teh prelomnicah, tudi danes pride. No, ampak se mi zdi, da je tako zgodaj še, pa ko rabiš nekaj malo. Mi smo znani po marsičem, znani smo po tem, da se imamo radi fajn,
2: yep.
1: Znani smo po tem, da smo koliko toliko kreativni, ali pa da se eni na enako so kreativni zravno uspešno šlepajo.
2: Tako.
1: Potem smo znani smo po svoji srčnosti, znani smo po tem, da radi pomagamo, znani smo po tem, da imamo predvsem radi okolje, v katerem živimo in smo na to ponosni in če se le da vse skozi izpostavljamo uspešne zgodbe. Znani smo pa tudi po tem, da ne razmišljamo dost včasih, ampak kar naredimo. In tak je se že pred 3 leti, ti še mogoče tega ne veš, Ema, se je rodil tako imenovani Toti hišni bend.
2: A, ja.
3: A, jo.
2: Točno pred 3 leti.
1: Točno pred 3 leti.
2: Čist po naključju.
1: Res je bilo čist po naključju. To je zdaj iz te zadnje alineje, da ne razmišljamo preveč. Ja. Ne? In mi, veš, smo rekli, ok, glej, tako vsak pravi hišni bend, imamo 2 bobnara.
2: Ja.
1: Kar meni je 1,5 preveč. Imamo enega klaviaturista in enega, ki pogojno poje, to je dovolj, ne?
2: Seveda.
1: Bodi dovolj za vse. In smo pol kar nekaj uspešnih nastopov imeli, če morda si vzamete čas in pobrskate po naši audio špajzi na totiradio.si, potem lahko to tudi najdete, ampak recimo, tu je en dokaz, da boš videla, Ema, še enkrat, da včasih pač ne razmišljamo, ampak pač kar naredimo. In moraš vedeti, da je to bilo brez neke intenzivne vaje.
3: Mm-hmm.
1: Pravzaprav bi lahko rekli skoraj brez vaje. Jeger, ti igraš pleh bandi, dost vadite, ne?
2: Dost, enkrat na teden vsaj.
1: No, evo. Ja. To je bilo praktično brez vaje.
2: To je bilo prima vista.
1: Prima vista. Dobro, da so šli vsi akordi skozi, tako ti je bilo treba. To je recimo eden od teh nastopov totega hišnega benda, ki je običajno nastopal ob večjih obletnicah, kar je rojstni dan totega radija zagotovo, ne? Ali pa pač, ko je bila priložnost za kaj takega. To.

0: To je bil naš italijanski program. Ja. Noben ne govori italijansko. In Tine, ker smo imeli od Riki in Poveri tudi, ne, ja. tam štirje pojejo. Ne. Tine vse parte mora peti sam. In ni mogo dihati mes. In jaz sem skoraj crknul za klavirjem, ko sem ga gledal, kak išče luft. Ampak ni lufta, zato ker se teksti veš prelivajo. Ne.
1: Sam je bil dober. O, Tine je vrhunski.
0: Ja, res, nikoli ne veš, veš, kak je to tem hišnim bendom, ne. Kdaj se spet reaktivira, ampak morda pa bolje, da pač ostanejo ti posnetki, da se spominjamo.
1: Ja, no, lahko bi še.
2: Ja, lahko bi še kakega
0: je bilo novega
2: tudi, zelo.
0: Novega. Se mi ne igramo novih, mi igramo samo stare. Ja. Tak da, ja, no, ampak se pravim, za tako obletnico, kot je rojstni dan, se marsikaj lahko zgodi.
3: Ema!
2: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči Jäger, pa ok, čaki še enkrat. Jäger!
1: Ja?
3: Le kako, pa ti moraš reči? Pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dejan.
3: Ja?
1: Je no, kaj pa?
3: Ne, to ni, to ne vela.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Tvoje mesto

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Ali smo spet prišli v tisti čas, ko se na glavnem trgu v Mariboru pojavijo, ne vem, zdaj, brez da bi koga htel užaliti, japonski, kitajski turisti.
2: Ja,
3: ja.
2: Če skladite, jih nisem nekaj videl.
1: Azijski, ne?
2: Ja.
1: Vsem, ja, nič nikaj bilo, ne? In zdaj podobno smešno je kot, ne vem, mislim, da lani, predlani enkrat, no, ko sem videl, prvič v življenju sem videl, da Japonec kadi.
2: Ja.
1: Mam jelo tako. In to smo videli malo prej.
3: In jaz sem tako? To prvič videla.
1: No, ja. Vidiš, ne? No. Ker je ne, čudno, je, tak, ne?
2: Nisi vajen pač.
1: Ne? Riš pa tak, ne? Bolj zdravo
2: ja,
1: pa,
2: ja,
1: pa nisi nekaj drugega. Ne? Ampak očitno so tudi Japonci pod kožo krvavi.
2: Absolutno.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: September bo v Sveti Trojici z Veneuritmih največjih uspešnic.
6: Petar Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
5: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
6: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
5: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
6: Petar Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
5: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
6: Petar Grašo.
5: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
7: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
8: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Kaj če pa, ker je danes zadnji dan poletja, malo pač človek pogleda nazaj, zadnji dan poletja, pač, ne? 31. august je konec. En nov trend dopustovanja se je letos izrazito dvignil. To ni hec. Dopust v samostanu. Ne, za tiste, ki iščejo umik od vsakdanjega vrveža, stik z naravo, priložno za duhovni ali osebni odklop. Tudi v Sloveniji imaš to.
2: No.
1: Ja, v samostanu Mekinje,
2: v
1: Kamniku, ja.
2: Da lahko greš tja.
1: Na dopust, prav.
2: Prav, plačaš in si tam.
1: Ja, tako. In običajno, ko si tam, moraš tudi spoštovati hišni red.
2: Dobro, okay, se razume.
1: Kdaj mora biti mir, kdaj mora biti tišina, kdaj moraš iti spat. Veš, ne.
3: Pak pa moraš biti oblečen.
1: To tebe zanima, ne?
2: Verjetno v kopalkah ne hodiš po samostanu.
1: Ja, to je skoraj zagotovo.
3: Ja, ne.
1: Pa nekega bazena tudi ful nimajo, ja. Ne veš kaj, običajno vse, ne vem, mogoče,
2: okay.
1: Ne, ampak ja, da greš tak, ne se, zanimivo.
2: Majo booking?
1: Maš.
3: Se to mi ja šla, če ne najdem ljubezen svojega življenja.
1: Bom
3: tak čez 20 let, kaj?
1: Samostanu, boš sestra ima usmiljena. Mogoče, če bi bila večkrat usmiljena, se ne bi o tem pogovarjali. Pardon. Ema.
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jäger. Ok, čekaj še enkrat. Jäger.
2: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči. Pa čudež, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
1: Ja?
2: Jeno, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.

0: preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor. 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
3: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
4: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta, kjer čakamo na še en obračun, na še eno tekmo naših pubecev, ki bodo danes igrali z Muro iz Murske Sobote, torej Štajersko-prekmurski derbi bo danes v Ljudskem vrtu in ja, te tekme so vedno bile nekaj posebnega, je pa res, da Mura ta trenutek prihaja v Ljudski vrt milo rečeno ranjena, sploh po relativno nepričakovanem hitrem izpadu iz tekmovanja za slovenski nogometni pokal, pokal Pivovarne Union, ko so da bi bila žalitev k poškodbi popolna, izgubili proti drugoligašu Beltincem, ob tem, da jim tudi v prvenstvu v zadnjem času ne gre najbolje. No, zdaj pa so povrhu vsega prišli še v Maribor. Maribor, ki je zaenkrat še vedno edina nepremagana ekipa te sezone v prvi lige Telemach, seveda, takšni ranjeni levi, kot je ta trenutek Mura, pa dobro, morda z levom nekoliko pretiravam, ampak za potrebe zgodbe, so lahko seveda nevarni in vedno znova presenetijo, ampak zdi se, da v formi, v kakršni je Maribor, ta trenutek Mura v formi, v kakršni je, težko lahko preseneti v Ljudskem vrtu. Danes bo torej še zadnja tekma pred praznimi tribunami in tekma bo zahtevna, tako je razlagal pred to tekmo tudi naš trener Darko Milanič.
2: Pred nami zahtevna tekma, zahtevno srečanje z zelo dinamično ekipo, katero skuša brez žoge igrati zelo agresivno, visoko, ti ne dajo veliko prostora, tako da bomo morali prostore, katere nam bojo ponujali, izkoriščati dobro. Po drugi strani pa z žogo naredijo neko rotacijo, katero je treba dobro prepoznati.
1: Ja, pač nekaj strokovnih razmišljanj, verjamem, da je Darko Milanič dobro analiziral igro Mure in svojimi sodelavci lepo pripravil naše pubece danes. Kar se prve najsterice Maribora tiče, vsaj dve spremembi. Prvič, od prve minute Žan Jevšenak, ki je vedno pogosteje dobival priložnost v drugem polčasu, no po poškodbi Kloda Goncalveša pa je danes deležen nastopa v prvi enajsterici in pa le nekaj dni po vrnitvi v Maribor iz Aluminija Vid Koderman že v prvi enajsterici tudi zan, da se je zan odločil Darko Milanič, je bolj kot nelogično, Bumbič se je poškodoval in bo kar nekaj tednov odsoten, druge alternative pa na levem boku naš trener enostavno ni imel, no zdaj jo ima in Vid Koderman bo igral od prve minute v ekipi Maribora, kamor se je torej vrnil po kar nekaj letih in po več kot 100 odigranih tekmah v prvi slovenski nogometni ligi. Podrobneje o postavah in kaj še lahko pričakujemo pred današnjim obračunom, ki se začne o 17:30, pa v nadaljevanju iz Ljudskega vrta.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: In je čas, spoštovane in spoštovani, da v Frasi Medvar šovu pozdravimo humor na dveh nogah, včasih na treh, Tineta Križaniča, Tineta!
2: O, Tineta!
1: Zakaj bi ga pozdravili? Zato, ker je 1. september in je seveda prvo kot prvo, tretji rojstni dan totega radija. Drugo kot drugo pa to pomeni, da se začenja nova sezona ekstremno slabih vicev. Jih imamo v bistvu najrajši.
3: Tako.
1: Okay.
3: Čuj, Fras.
1: smo rabili.
3: Joža je prišel k zdravnici. Zdravnica. Ja, čujte, gospod Jože, slabo zgledate. Pa Joža gleda, pa rekel, no, ti tudi nisi nekaj fukšnice, ne?
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
1: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Kë fras? Tine të u slabi vic. Tak slabi dhe e gje dobe. No, veqini primero. No, tu pa tam. V bistu mu e enkrat rato. Skora. Da, no, se viste ka misli. Samona Totem Radio. U skuar na GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
5: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
4: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
5: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
4: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
5: Ne, samo ena varianta je.
4: Ja?
5: Če res hočete iz Brezna,
4: ja?
5: Morate iti z novim Fordom.
6: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radio.
3: 10 minut čez 17 je, kar pomeni še slabih 20 minut in začelo se bo zares v Ljudskem vrtu štajersko-prekmurski derbi v 8. krogu prve lige Telemach. Na eni strani še edina nepremagana ekipa prvi ligi v tej sezoni, to je naš Maribor, na drugi strani ekipa, ki je v precejšnji krizi po seriji porazov, tudi nekoliko nepričakovanem izpadu iz pokala proti drugoligašu Mura, ki se išče in lovi svojo formo. Vprašanje, ali je trener Murec uspel vsega nekaj dneh po zadnjem porazu fante pripraviti, da bi se na novo odkrili prav danes v Ljudskem vrtu, ampak nobenem primeru Maribor ne sme iti zlahka v to tekmo in verjamemo tudi, da ne bodo Maribor, ki igra zelo dobro, sploh če izvzamemo tisti prejeti zadetek v 46. minuti. Je bil prvi polčas tekme v Lendavi proti Nafti v prejšnjem krogu, ja bi lahko rekli, kar referenčen, in če bodo sestavili taka dva polčasa in to v seriji, vprašanje ali lahko kdo v prvi ligi Telemach zares, vsaj zdaj, čisto zares konkurira Mariboru. Torej, o obeh enajstericah najprej postava Maribora, kot smo rekli, vsaj dve spremembi, Žan Jevšenak je po poškodbi Gonsalveša spet prvič v prvi enajsterici Maribora in le nekaj dni potem, ko je prišel nazaj iz Kidričevega v Maribor, Vid Koderman na levem boku od prve minute naprej, jasno po poškodbi Bumbiča je tu bil kar velik problem za Darka Milaniča. Torej v vratih kapetan Jug, centralna branilca ostajata Mbondo in pa Miha Blažič, na to na obeh bokih že omenjeni Vid Koderman in Žan Karničnik, na to pa Nejc Zvihar, Žan Jevšenak, Tio Cipot, ki je v izjemni formi, ne nazadnje v Lendavi dosegel kar dva zadetka, tudi zmagovitega, pa Čipamba, ter v, pa seveda Žiga Repas, ter v konici napada Luka Zahovič. To je postava Maribora in še postava Mure, v vratih Dajčar, na to pa Jevšenak, Kasalo, kapetan Kouter, Zalaznik, Petrovič, Kitin, Proleta, Kurtovič, Matič in Korošec. To je torej enajsterica, za katero se je odločil Mitja Murec. Ob 17.30 se začne še zadnja tekma pred praznimi tribunami v Ljudskem vrtu, tekma Maribor-Mura. Takoj po začetku se spet slišimo v živo iz Ljudskega vrta.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: diskoteke Manjka Maribora na Totem Radiju.
1: Tretja minuta tekme med Mariborom in Muro se je začela in Maribor že vodi z 1-0, pravzaprav od prve minute naprej. Spektakularna vrnitev Kodermana, ki je začel akcijo s krasnim preigravanjem na levi strani, potem je bil tudi pod prekrškom, vendar se je sodnik Matković odločil, da pusti prednost. Lepo je na to po levi strani utekel Teo Cipot, ki je res v izjemni formi v zadnjih nekaj krogih, oziroma pravzaprav že ves začetek oziroma prvi del te sezone, krasno podal v sredino, tam pa je bil najvišji v skoku Izak Čipamba in Maribor torej vodi z 1-0. Izjemno hitro je bilo to na začetku druge minute in ja, Mura je torej začela današnjo tekmo v Ljudskem vrtu, tako kot si absolutno niso želeli. Mura, ki je v definitivno krizi, o tem lahko že zdaj govorimo, in Mura, ki mora zdaj najprej loviti izenačenje, kar pa bo vse prej kot lahka naloga. Vemo, Maribor igra res dobro in ko pa tako začne, potem pa ga je seveda izjemno, izjemno težko ustaviti. Ampak jasno, tekma je še izjemno mlada, lahko se zgodi še karkoli, kaj ti šele četrta minuta teče, ampak od začetka druge minute naprej Maribor torej vodi z 1-0 in že nekaj potez, ki jih je naredil Vid Koderman po vrnitvi v ekipo Maribora, je pokazalo, da se je športni direktor Zlatko Zahović seveda dobro odločil in prav ravnal, ko je ponovno vrnil Vida Kodermana v vijolični dres, kjer je pravzaprav se tako čisto zares začela njegova članska nogometna kariera. Zdaj je Vid jasno, da veliko bolj izkušen, več kot 100 tekem ima odigranih v prvi ligi in zagotovo bo precejšnja

0: Okrepitev za Maribor na levem boku, kjer je zevala praznina po poškodbi Bumbiča. No, sicer moramo povedati, da zdaj ne moremo pričakovati, da bo v eno, da bodo take spektakularne poteze, si pa jih seveda želimo čim več. In Maribor je ta trenutek v akciji, oziroma bil v akciji, pa čeprav je tam, mislim, da zelo nešportno Zalaznik z roko udaril v obraz Nejca Viherja, pa vseeno žoga za nogometaše Mure zaradi, se pravi, indirektni prosti strel, kar pomeni, da je eden od nogometašev Maribora verjetno kar Nejc Viher igral z roko. No, kakorkoli, igra se nadaljuje, nogometaši Mure pa so torej krenili po izenačenje, ampak kot sem dejal, to bo seveda lažje reči kot narediti. Je pa res, da seveda Maribor kljub temu, da igra zelo dobro in je še vedno edina nepremagana ekipa v tej sezoni, zna tudi delati napake in jasno, da ob dobri igri ali pa dobro premišljeni in taktično popolni igri je lahko tudi Maribor ranljiv. Vprašanje, če pa lahko danes kaj takega pokažejo nogometaši Mure. Šesta minuta torej teče v Ljudskem vrtu, Maribor Mura 1-0.
1: Prenosi teke menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: 13. minuta se pravkar izteka in začenja 14. v Ljudskem vrtu Maribor Mura, Štajersko-prekmurski derbi, torej spremljamo Maribor vodi z 1-0. Na samem začetku druge minute je torej upavno zadev Isaac Chipamba in Maribor je tako povedel. Mura se je zdaj, se zdi, da počasi že pobrala po tem uvodnem šoku in ja, postajajo vse nevarnejši muraši, ki so začeli igrati rekli precej bolj pogumno kot nekatere ekipe, ki smo jih gledali tukaj v Ljudskem vrtu in in super, ja, se kaj drugega jim niti ne preostane, ne pa ne glede na rezultat, ampak glede na pač na splošno trenutno situacijo, kot je na Fazaneriji, kjer torej so v seriji porazov in neuspehov tudi v pokalu, kot dobro veste, smo že govorili o tem, da so izpadli proti drugoligašu Beltinci. Maribor na drugi strani je bil v pokalu v tem tednu uspešen. 7-0 so premagali niže ligaša iz Slovenjgradca in tako se seveda uvrstili v naslednji krog tekmovanja. Tudi v pokalu seveda Maribor cilja visoko v tej sezoni, ki se je začela tako, da po dolgih letih Maribor ni igral na evropskem prizorišču in to je seveda situacija, ki je, pa bomo rekli, na nek način nedopustna za Maribor in verjamemo, da je Maribor na dobri poti, da se kaj takega ne bi ponovilo v naslednji sezoni, ampak jasno, sezona bo še dolga, to je šele 8. krog, ampak Maribor je na prvem mestu razpredelnice in je še vedno edina nepremagana ekipa v prvi ligi Telemach. Zdaj v 15. minuti pa prosti strel za nogometaše Mure na sredini, daleč od vrat Ašbeta Juga je vse skupaj Nino Kouter, kapetan Mure si je nastavil žogo, da jo pošlje v kazenski prostor Maribora, to bo zdaj zagotovo poizkus podaje. Kouter z visoko žogo na rob 5-metrskega prostora, ja, tam je prišel do strela z glavo Kenan Kurtović, na mestu pa je bil vratar Jug, ki je na to nekoliko nerazumljivo hitro želel zaposliti svoje soigravce za morebiten protinapad, ampak žoga je končala na kratko pri Muraših, ti pa so jo izbili v stranski avt in zdaj bo Maribor začel z novim napadom. 16. minuta se je začela oziroma že teče v Ljudskem vrtu Koderman na levi strani povratnih v dres Maribora. Slaba podaja iz avta je bila to in še enkrat žoga hitro do nogometaše Mure, ki zdaj, lahko rečemo, ker izvajajo en kontinuiran pritisk na obrambo Maribora, ki zna delati tudi napak, čemer smo se lahko prepričali ne nazadnje v prejšnjem krogu proti Nafti v Lendavi, ko je Maribor vodil z 2-0, pa na to zapravil prednost 2 zadetkov in samo lucidnosti Cipota so se lahko takrat nogometaši Maribora zahvalili, da so odpotovali iz Lendave s 3 točkami. Tio Cipot, ki je danes imel že nekaj prebliskov proti svojemu matičnemu klubu, bi lahko rekli, ampak zaenkrat še ni imel priložnosti za kak resnejši zaključni strel. 17. minuta, torej v Ljudskem vrtu, Maribor Mura, igra predvsem teče zdaj v teh minutah na sredini. 1-0 za Maribor, strelec edinega zadetka pa je bil v drugi minuti Isaac Chipamba.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Nosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: 24. minuta, Maribor Mura, 1-0. Maribor ima zdaj prosti strel iz desne strani, neke vrste skrajšan kot predložek, oziroma prosti strel, ki ga je surovo močjo izboril strelec edinega zadetka, doslej Čepamba, tam ima mladi Petrovič kar nekaj težav z njim, no prosti strel pa bo izvedel Žiga Repas, visoko podaja na drugo vratnico, tam je bil Mbondo, blizu je bil tudi Luka Zahovič, vendar žoga je preletela vse in končala v gol avtu. Kar se zaključnih strelov tiče, v teh minutah, ko se nismo slišali, smo videli enega, lepa hitra akcija, pol proti napad Maribora, ko je Čepamba lepo odložil žogo Karničniku, pravzaprav zelo podobna akcija, iz katere je padel drugi zadetek Maribora v Lendavi, vendar je tokrat bil na mestu vratar Mure Dajčar in strel Karničnika ni šel v mrežo, na drugi strani pa se je ta nekaj minutni nalet Mure, ki je trajal tudi končal oziroma ga je Maribor uspel umiriti, tako da vse zaenkrat precej nenevarni nogometaši Mure brez zaključnih strelov. Nekaj časa so sicer krožili žogo kar globoko na polovici Maribora in to kontinuirano, ampak obramba Maribora je bila na mestu, no morda pa zdaj spet poizkus podaje proti Zalazniku, vendar Zalaznik je bil v ofsajdu, kakor je pokazal stranski sodnik, in to bo zdaj žoga za Maribor in še ena priložnost, da Maribor odigra organiziran napad. Je pa res, da se seveda nogometaši Mure tudi zelo intenzivno vračajo nazaj v obrambo. Od začetka tekme je celo kazalo, da bi znalo biti vse skupaj zelo grobo, nekaj kar moških, milo rečeno prekrško na eni in drugi strani, vendar sodnik Matković še ni pokazal nobenega kartona in morda je bila to tudi prava odločitev, kajti vse skupaj se je precej umirilo. Spremljamo sicer torej kar čvrsto nogometno igro, ampak vse v okviru nekih pravil in dopustnega. Maribor ponovno v akciji, zdaj Karničnik z dolgo podajo proti Čepambi. Čepamba se bori, tam branilci Mure gradijo žogo, uspelo je tam Kurtoviču preprečiti Čepambi, da bi prišel do žoge in ta je končala v golavtu, in na tak način torej potekajo stvari ta trenutek na igrišču v Ljudskem vrtu, kjer se je pravkar začela 27. minuta, Maribor Mura, torej 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Kaj boš nehala cmokat?
3: Jo, te značna, Herman.
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
3: Te diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
1: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: Toti Radio Maribor.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: V Ljudskem vrtu 34. minuta, še vedno 1-0 za Maribor proti Muri. Dva lepa strela iz razdalje naših nogometašev smo videli. V teh minutah, ko se nismo slišali, je še Enak je poizkušal iz kakih 20 metrov z diagonalnim strelom. Ni veliko manjkalo, žoga je zletela preko vrat. In pa pred kako minutko že drugi poizkus Karničnika iz kakih 20 metrov je sprožil Žan, žoga pa malo mimo desne vratnice vratarja Dajčarja, tako da ostaja pri tem minimalnem vodstvu Maribora. Mura na drugi strani sicer v obrambi izjemno organizirano in Maribor ima na trenutke kar nekaj težav, da izvede oziroma da pride žogo v nevarno cono. Zdaj pa grob prekršek nad Vidom Kodermanom in prvi rumeni karton na današnji tekmi. Kenan Kurtović ga je dobil povsem upravičeno za ta štart nad Kodermanom. Upajmo seveda, da bo z Vidom vse v redu, ampak kriknil je kar glasno od bolečine, ampak je tudi že na nogah in bo lahko nadaljeval s tekmo, ampak grob štart je bil to, ko je žoga že zdavnaj zapustila Kodermanovo nogo in torej Kenan Kurtović je povsem zasluženo zdaj dobil rumeni karton. Torej, kot sem dejal, nogometaši Mure zelo natančno v obrambi, ampak to je bolj kot ne tudi to, kar se zaključnih strelov tiče, pa zaenkrat še nič kaj nevarnega za vratarja Juga. Maribor pa se pač trudi vzpostaviti terensko premoč, ki pa morda ni tako zelo izrazita, kot smo je bili vajeni v kateri od preteklih tekem, tako da kar se tega tiče, je trener Mure Mitja Murec zastavil solidno taktiko, ampak vse skupaj se je zakompliciralo, ko je Maribor zadel že na začetku druge minute, ko je v polno pores lepi akciji, ki je začel Kodermann, nadaljeval s podajo Cipot, zaključil pa Isaac Chipamba, no, tako hitro prišel do vodilnega zadetka, 1-0, sicer do konca prvega polčasa še približno 10 minut, se lahko zgodi še marsikaj, če se bo tekma nadaljevala na tak način, tako anemično, nogometaši Mure pač enostavno ne bodo dosegli željenega in to je, da bi iz Ljudskega vrta odpeljali vsaj točko. Morali bodo odigrati še nekoliko odločneje ali pa bolj odprto in takrat se bodo tudi nogometaši Maribora ponudile priložnosti. To smo prepričani. 37. minuta nogometaši Mure zdaj poizkušajo z akcijo dobro. Je stala obramba Maribora, žogo so morali nazaj na lastno polovico, pa še en poizkus dolge podaje proti Korošcu, ta je lepo odložil za Lazniku sredino, tam pa je Kasalo slabo sprejel žogo, ali je to priložnost zdaj za protinapad Maribora, Chipamba se bori na sredini, Chipamba med tremi, vendar brez prekrška, kaže sodnik Matković in že so v akciji nogometaši Mure, nekaj več tempa oziroma dinamike v teh minutah, pa napaka Kasala in oziroma Petroviča in žoga je ponovno pri nogometaših Maribora, zdaj je poizkušal po desni Karničnik, pa spet prekršek nad njim in ponovno se je tok igre nekoliko ustavil oziroma prekinil. 38. minuta, Maribor Mura 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Gledam, ko sanjaš,

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, v Ljudskem vrtu teče zadnja 45. minuta prvega polčasa, od 44. minute naprej pa je izid 1-1. Prvi resen strel v okvir vrat, Niko Kasalo je dosegel izenačujoči zadetek za Muro, tam je obramba Maribora, ker bomo rekli po svoje zaspala, ampak to je bil samo še na nek način zaključni udarec, kajti zdi se, da ekipa Maribora pač enostavno zadnjih 20 minut sploh ni zares igrala oziroma ni bilo nekega resnega pritiska na zadnjo vrsto Mure in potem se pač kazen zgodi, takšen pač je nogomet. Začela se je tudi prva minuta sodnikovega podaljška, zdaj ni bilo pokazano, za koliko minut bo sodnik Matković podaljšal ta prvi polčas, ampak spet tik pred koncem polčasa zadetek, ki ga je prejel Maribor, to je seveda, ja, bomo rekli takole, ja, minutko bomo spremljali sodnikovega podaljška, to je iz psihološkega vidika seveda precej slabo in bomo videli, kako se bo torej vse skupaj obrnilo v drugem polčasu, zdaj še nekaj sekund je ostalo, v prvem polčasu Maribor ima avt na levi strani na polovici Mure, ali si lahko še v teh nekaj sekundah Maribor preigra še kak zaključni strel v tem prvem polčasu, Koderman je tam preigraval, vendar žoga mu je ušla v stranski avt in v tem trenutku konec prvega polčasa, torej, ja, potem ko je Maribor zelo hitro povedel, je Mura zelo pozno izenačila, tako ko bi lahko na kratko ocenili dogajanje v teh prvih 45 minutah. Vmes pa se je dogajalo predvsem na sredini. Maribor je bil morda za nijanco nevarnejši, ampak nič kaj resneje od Mure. No, na to pa je sledila kazen za relativno neambiciozno igro. Zdaj, ali so pravzaprav z dobro igro v polju nogometaši Mure uspeli to izsiliti, ali pa pač je danes malo preveč nedeljsko vzdušje, zagotovo bo Darko Milanič v polčasu našel odgovore na težave in po prvem polčasu, torej Maribor Mura 1-1, za Maribor je zadel Čipamba, za Muro pa Kasalo. Ob začetku drugega polčasa se ponovno slišimo iz Ljudskega vrta.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta. Začel se je drugi polčas med Mariborom in Muro, druga minuta drugega polčasa, 1-1, potem ko je Maribor povedel v drugi minuti in vodil praktično ves prvi polčas, je Kaselo uspel izenačiti in doseči zadetek za Muro v pravzaprav pred samim koncem v 44. minuti in 1-1 je torej izid polčasa. No, polčasu pri Mariboru nobenih sprememb, po 11-terici, torej v vratih Jug, na igrišču pa še Viherjev, še enak Mbondo, Cipot, Repa, Skoderman, Karničnik, Blažič, Čipamba in Zahovič. Pri Muri pa je prišlo do ene menjave. O polčasu je v garderobi ostal Žan Petrovič, namesto njega v igri Facana, tako da zdaj torej Mura v postavi Dajčar, je še enak Kasalo, Kauter, Zalaznik, Sanaki, Tenovič,

0: Proleta Kurtović, Matić in Korošec. To sta torej obe začetni enajsterici. Zanimivo bo torej zdaj spremljati, kakšen bo odziv nogometašev Maribora. Zagotovo ne bodo zdaj začeli panično dirjati proti vratu Mure, ampak roko na srce, razen hitrega zadetka, je Maribor v prvem polčasu pokazal enostavno premalo. Mura kaže več energije in želje in spet lepa akcija. Tam je Kouter krenil po levi strani z žogo, prišprintal praktično polovico igrišča, podal na rob kazenskega prostora, kjer je zaključil Kasalo, vendar tokrat preko vrat vratarja Juga in ja, Maribor se bo enostavno moral prebuditi. Ni tako izražene želje in energije, kot bi si želeli, ne na zadnje, kot jo kažejo nogometaši Mure, torej Mura, ki je bila kar v rezultatski krizi, ampak zaenkrat dobro kaže. No, zdaj dolga žoga proti Cipotu. Cipot je uspel staviti žogo na robu kazenskega prostora, ob njem je Proleta, še vedno Cipot ni imel neke alternative, zato je šel žogo nazaj proti sredini, tam pa torej je še enak zdaj na desno stran proti Karničniku. Ali bo Maribor uspel že v četrti minuti nadaljevanja pripraviti kako nevarno akcijo? Karničnik iz desne, Karničnik v sredino, tam je ja, nekoliko nespretno žogo izbijal eden od branilcev, ampak očitno ne dovolj z roko, da bi sodnik Matković razmišljal o najstrožji kazni, tako da ja, Maribor je torej poizkušal nekaj več življenja torej v tem uvodu v drugi polčas, ja, zdaj pa rumeni karton tudi za Bradleya Mbonda, ki je tam na nepravilen način ustavljal enega od nogometašev Mure, nisem točno videl katerega, no kakorkoli. Ja, bil je to številko 30 Kenan Kurtović in zdaj tudi rumeni karton za mariborskega branilca. 50. minuta, torej zaenkrat še brez nekih resnih akcij na eni ali drugi strani. Zanimivo, da Mura kljub temu, da je zenačila, kar nadaljuje v nespremenjenem sistemu, še vedno torej z veliko energije, predvsem na sredini in v obrambi in tu in tam torej tudi nevarno zapretijo z kakim strelom proti vratom vratarja Juga. Maribor pa vse preveč prostora se zdi med vrstami na igrišču in tu bodo morali nekoliko intenzivne zaigrati naši pubeci, če želijo danes proti Muri uknjižiti 3 točke, to bi bilo seveda super, ne smemo pozabiti, približuje se prva domača tekma ponovno pred, verjamem, da polnimi tribunami Ljudskega vrta, to bo 19. septembra proti Aluminiju iz Kidričevega. Vmes čaka prihodni vikend naše pubece še gostovanje v Domžalah pri Radomljah, no, na to pa torej ta domača tekma in super bi bilo, če bi jo pričakali kot vodilna ekipa, seveda brez poraza v tej sezoni prve lige Telemah. 51 minut igre je torej mimo, zaenkrat še brez resnih akcij v drugem polčasu, Maribor Mura 1-1.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: 60. minuta je v Ljudskem vrtu, ena proti ena je izid med Mariborom in Muro. Maribor pa v napadu in Maribor s prednostjo, kajti v 55. minuti je zalaznik nogometaš Mure naredil precejšno neumnost, namreč po prekršku, ki ga je sicer naredil Cipot in zato dobil tudi rumeni karton, je zamahnil proti nogometašu Maribora, že potem, ko je sodnik Matković zapiskal in ga, zdaj dvomim, da namerno ali pač, zadev naravnost v zvonove. Če razumete, zelo nešportna poteza, pardon, sliši se hecno, ampak je bilo boleče, ampak seveda lahko nadaljuje igro, zalaznik pa je zato res nešportno potezo dobil rdeči karton in Maribor torej bo v teh zadnjih dobrih 30 minutah igral z nogometašem več in ja, zdaj torej se je nekoliko razbremenil pritisk, čeprav zdaj pa prihaja pritisk, ko je treba doseči zadetek. Tri točke pa so zdaj nekako bolj realne za nogometaše Maribora, to moramo povedati, pripravlja pa že dve menjavi, Darko Milanič, Niko Osterc in pa Jan Mlakar se pripravljata za vstop v igro, medtem pa Maribor vse intenzivneje na polovici Mure, ki pa se še vedno izjemno intenzivno in natančno brani, Moraši še naprej z veliko srca in jasno zato ime treba čestitati, zdaj pa torej že napovedani dve menjavi. Nejc Viher odhaja iz igre pri Mariboru, na mesto njega torej v igro mladi Niko Osterc, ki postaja vse pomembnejši nogometaš Maribora in prejema vse več priložnosti, pa tudi Žiga Repas odhaja iz igre, na mesto njega pa v igro Jan Mlakar. Jan Mlakar, ki je nekaj tekem to sezono tudi že začel v prvi enajsterici, pa zdaj dobi priložnost iz klopi in super bi bilo, če bi se tudi Janu Mlakarju danes odprlo, zdaj bo Maribor igral z dvema napadalcema, Luka Zahovič in Jan Mlakar, zdi se to na nek način blessed from the past, skupaj sta namreč v paru v napadu Maribora pred leti igrala izjemno, izjemno uspešno in da vidimo, ali je kaj te stare magije med tema dvema nogometašema, tudi reprezentančnima kolegoma še ostalo. 62. minuta se izteka, ena proti ena, to torej Mura igra z igralcem manj, ampak zato, kot sem dejal, nič manj pogumno. Spet so v napadu, tam je zdaj iz desne strani Korošec poizkušal s podajo v kazenski prostor, blokiral je Koderman, out za Muro, ki je še vedno v napadu z igralcem manj. Maribor še vedno se zdi, da morda nekoliko preveč medlo v teh dvobojih in vse preveč časa mine, no, da se karkoli zgodi in zagotovo bo to analiziral Darko Milanič svojo ekipo. Zdaj spet Mura z dobro akcijo, tam je šla žoga proti Sani in nad njim je napravil prekršek Karničnik in skrajšan kot za Muro. Mura torej ne popušča, 63. minuta, prosti strel za Muro iz leve strani, Niko Kasalo si nastavlja žogo in to bo zdaj predložek v kazenski prostor Maribora, ki že 7 minut igra z igralcem več. Sicer si je Maribor takoj potem, ko je zalaznik dobil rdeči karton, priigral eno priložnost, Luka Zahovič je zaključil sicer iz težkega položaja, pa je žoga šla za las preko vrat vratarja Dajčarja. No, zdaj pa poglejmo, Kasalo s podajo v sredino na prvo vratnico, tam pa je bil Miha Blažič, ki je žogo izbil in zdaj se na sredini Jan Mlakar bori s Kautrom, ki hitro akcijo Maribora in zdaj dobil zato, ker je tudi brcnil žogo v stran, rumeni karton, tega bo zdaj kar nekaj, pa tudi vedno več nervoze pri nogometaših Mure. 64. minuta Maribor je v lovu, torej za vodilnim zadetkom in želi tri točke, ampak ali zares, no, to pa bodo pokazale prihodnje minute tekme, ki jo spremljamo danes v Ljudskem vrtu, kjer Mura igra z igralcem manj, do konca je še kakih 25, dobrih 25 minut in sodnikov podaljšek, izid pa je še vedno ena proti ena.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: sorry, no.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
4: Dejan, Ema in Jeger.
5: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
6: Dobro jutro, tudi radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
8: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
9: 71. minuta teče v Ljudskem vrtu, še vedno je ena proti ena, Maribor se še vedno muči z 10 nogometaši Mure, ki pač odlično držijo obrambo oziroma odlično držijo aktualni rezultati in točka, če bi jo danes uspeli odnesti iz Ljudskega vrta, bi bila seveda ogromna in dober pač dobra napoved ali pa prvi korak, da pridejo iz neke rezultatske krize, predvsem pa psihološko bi to bilo za Moraše enostavno super, Maribor pa se nekako ne znajde na to postavljeno obrambo, ki so jo res odlično danes postavili na igrišču v Ljudskem vrtu Moraši, ne glede na to, da zdaj od 55. minute, ko je zalaznik dobil rdeči karton, igrajo z igralcem manj. Bili so nekakrat tudi nevarni, Maribor pa poizkušal, zdaj se je Zahovič iz same konice napada premaknil bolj v zvezno vrsto in ja, to je ne ravno najbolj učinkovita rešitev, vsaj zaenkrat je pa pripravljen prvič po poškodbi, da zareza igra tudi Behar Feta v prvi ligi in ja, tudi na tak način želi nekoliko dvigniti intenzivnost na sredini igrišča Darko Milanič. Zdaj torej ta menjava iz igre pride Tio Cipot, na mesto njega torej Behar Feta, pripravlja pa menjavo tudi Mitja Murec na klopi Mure v igro številko 47 Šimon Butič, Niko Kasalo, strelec zadetka za Muro, pa vidno izmučen odhaja iz igre, pri Mariboru pa torej prihaja v igro Behar Feta, pa tudi Jevšenak odhaja iz igre, namesto njega pa v igro Jean-Michel Seri. Tako, zdaj pa je praktično skoraj da povsem drugačna postava Maribora na igrišču Maribora, ki lovi tri točke proti Muri, ki igra z igralcem manj, ampak zaenkrat še vedno relativno neuspešno. No, videli, kako se bo vse skupaj odvijalo po teh zadnjih dveh menjavah, kar se igre Maribora tiče. Torej, Tio Cipot ostaja v igri, tisto je bila napaka, oziroma tisto je bila menjava za Muro, se opravičujem, iz igre odšel je še enak, namesto njega pa v igri Seri, pa Behar Feta, ki je tudi v igri in zdaj igra bolj na desnem boku, Karničnik se je preselil v zvezno vrsto, Maribor pa ne najde poti skozi zgoščeno in izjemno, izjemno intenzivno obrambo Mure in ja, za borbenost danes Muraši zagotovo morajo dobiti vse pohvale svojega trenerja, strokovnega štaba in pa jasno, da navijačev. Se Riz da iz dolgo podajo proti Čipambi, ni bila slaba podaja, vendar na koncu out za Maribor, dobro se je tam zagradil tudi Behar Feta, Fatsana je obležal na tleh, ampak bil je to moški štart brez prekrška in ja, zdaj je ponovno premor, čeprav Sana leži izven igrišča in mu bodo sicer pomagali, medtem pa se igra nadaljuje, Behar Feta bo hitro izvedel out proti Mlakar je šla žoga, Mlakar do Čipambe na desni obrobokanskega prostora, zdaj Maribor plete mrežo okoli vrat Mure, pa se Riz podajo v kazenski prostor na mestu, so bili Moraši v obrambi, izbili žogo in zdaj ob outliniji ponovno do nje Maribor. Maribor, ki torej zdaj vseeno igra nekoliko intenzivneje, 75. minuta pa teče, izid še vedno ena proti ena, Koderman je bil ta, ki je prav tako odšel iz igre na mesto njega, torej Behar Feta in kot smo rekli zdaj, torej Feta igra bolj na desnem boku, na levem boku pravzaprav nihče, oziroma se je Osterc povlekel nekoliko na levo stran. Feta zdaj lepo preigrava na desni strani, Feta v sredino, vendar tam ni bilo nikogar, Cipot se bori, torej ohranil je žogo v igri, še traja napad Maribora, Seri, dobro, so ga blokirali nogometaši Mure, pa zdaj ponovno Fliper, žoga je na robu kanskega prostora pri Čipambi, Čipamba, Čipamba strelja in to bo kot, tam je dobro blokiral Matej Matič in to bo še en kot za Maribor, zdaj torej pritisk do konca tekme še 15 minut, ja, če bo Maribor uspel držati tak pritisk v tej končnici tekme, vprašanje ali bo obramba Mure z igravce manj uspela zdržati kot iz leve, Krničnik bo podal v kazenski prostor, Krničnik torej se pripravlja, 76. minuta se izteka Krničnik, visoka žoga, tam je skočil sicer Mlakar, obležal na tleh, vendar nogometaši Mure izbijajo žogo daleč od svojih vrat, vendar ponovno gre napad Maribora, žoga je spet na levi strani, tam je zdaj Krničnik, v sredini se ponuja Mlakar, tam je tudi Tio Cipot, žoga pri Seriju, Mlakar lepo, dvojna podaja Zahovičem, pa Osterc, Osterc strelja z roba kanskega prostora, Moraši še enkrat več blokirajo na odbiti žogi Maribor. Zdaj vidimo silovit pritisk Maribora na obrambo Mure, vendar zaenkrat so ti napadi še vedno jalovi, še vedno je torej izid ena proti ena. In če bi ostalo pri tem izidu, potem, kot sem dejal, bi si Moraši to točko seveda krvavo zaslužili. No, zdaj pa Maribor spet Mbondo, na levi strani globoko na polovici Mure, vsi nogometaši praktično na kakih 35 metrih od vrat Mure, žoga pri Mlakarju, Mlakar poizkuša z nizko podajo proti Zahoviču, vendar še enkrat več, vedno se nekje najde en branilec Mure, ki uspe bodi si blokirati, bodi si prekiniti napad Maribora, pa spet na robokanskega prostora, zdaj na desni Feta, kakšen pritisk Maribora je to, vendar, kot sem dejal, zaenkrat še brez resnejšega zaključnega strela, tudi Blažič globoko na polovici Mure se vse skupaj dogaja, Blažič pa Mbondon, desno se odkriva Feta, dobil je žogo, ali bo Feta zdaj uspel podati uspešen predložek v kanski prostor, Feta na robokanskega prostora, Osterc ponovno na odbiti žogi Mlakar, Mlakar do Cipota, Cipot prej grava Cipot nazaj na sredino, strelja Krničnik, še en blokiran strel, eno gometaši Mure so se še enkrat obranili. Pritisk Maribora, žoga vse skozi kroži, vsake toliko, se zgodi tudi strel Mbondo, zdaj z razdalje ni bil slab strel, še enkrat dober blok Matiča in na to prekršek Serija in zdaj si bodo lahko obrambni igralci Mure nekoliko oddahnili. Silovit pritisk Maribora 12 minut pred koncem, vendar Mura dobro drži svojo trdnjavo, še vedno je torej izid ena proti ena.
8: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiu.
1: 83. minuta v Ljudskem vrtu, kjer je napeto, še vedno izid 1-1, Maribor Mura, Mura, ki igra praktično celoten drugi polčas, igralce manj, Maribor silovito pritiska, vendar Mura se še vedno izjemno

0: uspešno brani, Maribor sicer prihaja do kakih priložnosti in pol priložnosti, ampak zaenkrat vratar Dajčar v drugem polčasu ni prejel zadetka in ja, Maribor nadaljuje z napadi, še eno menjavo je opravil Milanič. Še zadnjo izigrajo Čevzahovič, namesto njega pa v igri Vizinger, tako da zdaj je kar močna linija od spredaj, bomo rekli, Maribor pa spet v napadu, spet feta v sredino, tam je bilo kar nekaj kontakta v kazenskem prostoru, tokrat je obležal Karničnik, vendar brez prekrška za najstrožjo kazen, zdaj Matković tam ponovno umirja situacijo, iz avta pa Feta proti Čipambi, Čipamba močno, vendar tokrat se žoga ni doteknila nobenega od nogometaša Mure in golaut bo za goste še 7 minut in sodnikov podaljšek, ta verjetno ne bo ekstremno dolg, kot običajno v takih situacijah ni, tako da ja, Mariboru zdaj že vse malo teče voda v grlo za morebitne tri točke ja, po neumnosti ali pa povsem na nek način upravičeno, glede na prikazano v prvem polčasu so prejeli izenačujoči zadetek v 44. minuti. No, nogometaši Mure pa zdaj seveda razumljivo želijo ukrasti sekundo tu, sekundo tam, kjerkoli že, ob vsaki prekinitvi, kadarkoli je to možno, hkrati pa poizkušajo z napadom, zdaj ponovno Kouter, tokrat je šla žoga proti Čakšu, vendar bila je to nemogoča podaja in spet je krenil Maribor. Še dobrih 5 minut in še kaki 2 minuti sodnikovega podaljška in ima Maribor časa, da doseže zmagoviti gol za tri točke, če bo ostalo pri tem izidu, bo to prigarana točka Mure in izgubljeni dve točki Maribora, zagotovo. Drugače pravzaprav ne moremo teh stvari opisati, ki so se dogajale danes v Ljudskem vrtu, ampak jasno, takšen je nogomet, ne gre načeloma pravzaprav skoraj da nikoli, no, po kakih scenarijih, sploh pa ne po teh, ki bi si jih želele navijačice in navijači. Ena proti ena, Mura izvaja out na levi strani, na sredini, Facana poizkuša z dolgo podajo, tam je zdaj do žoge prišel Butič v sredino, zdaj Maribor seveda ne sme pozabiti vsaj na tiste osnovne obramne naloge, nogometaši Mure pa bodo zdaj poizkušali čim bolj razvleči igro in ohraniti to točko, ki jo zaenkrat še vedno borbeno in uspešno držijo tukaj v Ljudskem vrtu. Mura pa spet v napadu z igralcem manj na levi strani Sana, ki čaka in šla je žoga nazaj do branilca Matića in ja, tam še eden od Murašev zdaj leži, tako da bo kar nekaj zdaj teh nogometaši Mure so jasno, da izčrpani in zdaj bo še nekaj te časovne kraje, kot se temu reče, ampak ja, namen posvečuje sredstva 4 minute do 90. in potem še nekaj minut sodnikovega podaljška, pa bo tekma med Mariborom in Muro končana. V napeti končnici se ponovno slišimo iz Ljudskega vrta, trenutno pa še vedno Maribor Mura, ki igra z igralcem manj 1-1.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Tako sami končnici tekme med Mariborom in Muro začela se 91. minuta, torej prva od treh napovedanih minut sodnikovega podaljška. Še vedno je 1-1 in Maribor ima torej zdaj še 3 minute časa, da morda doseže zmagovit zadetek, potem ko praktično ves drugi polčas Maribor igra z igralcem več. Pritisk na obrambo Mure ni bil ravno zanemarljiv, to že moramo povedati, ampak zaključkov vsaj nekaj nekih resnih ni bilo, bilo je sicer nekaj poizkusov, ki pa so vsi po vrsti zleteli mimo ali preko vrat vratarja Dajčarja. Zdaj pa 91. minuta, spet kar nični kukanski prostor, Dajčar izbija na robu 5-metrskega prostora, Sana pa je izbil žogo in oziroma ne, bo to out za Maribor nekje na višini kukanskega prostora, tam je Feta pripravljen. In zdaj torej se lahko ta out tudi izvede, druga žoga je namreč že bila na igrišču, 92. minuta, še slabi 2 minuti, napeto je torej v Ljudskem vrtu, ampak zaenkrat vse bolj kaže, da se bo končalo z delitvijo točk in to je na nek način mini zmaga Mure, Karničnik je zdaj uspel podati iz leve, vendar slaba podaja, odbita žoga pri Ostercu, Osterc do Blažiča, Blažič in Mbodo na 20 metrih, Mbodo, Mlakar, slaba podaja Mlakarja proti Čipambi in še ena zapravljena priložnost je bila to, medtem ko teče druga minuta sodnikovega podaljška, sodnik Matković že odšteva Dajčarju, da mora hitreje izvesti ta golaut in ga tudi je žoga naravnost v avt za Maribor in iz avta Behar Feta. Maribor pa torej v zadnji minuti spremljamo verjetno še zadnji napad in zadnjo možnost, da 3 točke ostanejo doma v Ljudskem vrtu. Malo moram reči, da bi skoraj da bilo nepravično, če bi zdaj Maribor glede na to, kako zelo so se borili moraši vso tekmo, uspel zadeti, pa glede na to, kar smo gledali, verjetno ni nekih velikih možnosti. Feta zdaj, Feta na rob kanskega prostora, Tio Cipot, Cipot strelja še en blokiran strel Cipota, pa Osterc, Mlakar, ja, ponovno na robu 5-metrskega prostora izbija Muraši, še ena žoga v kanski prostor, še enkrat izbija Mura in še en kot bo to. Verjetno zadnja priložnost za nogometaše Maribora, hitro so izvedli kot, tam je že Karničnik v kanskem prostoru, Karničnik poizkuša proti Ostercu na rob kanskega prostora, še enkrat izbijajo Muraši, pa igra z roko, ne vem zakaj, sicer zdaj morda celo prekršek Mlakarja in mislim, da je to to. Mislim, da je to to, kajti tudi tretja minuta sodnikovega podaljška se je iztekla in ta točka Mure danes v Ljudskem vrtu bo za Prekmurce zagotovo na nek način zmaga. Maribor pa je danes sicer ostaja neporažen, ampak zagotovo lahko rečemo, da je zapravil oziroma izgubil 2 točki v Ljudskem vrtu. Zanimivo bo spremljati analizo v prihodnih dneh, ampak takšen je nogomet. Bilo je kar nekaj vznemirjenja, končalo pa se je torej z neodločenim izidom 1-1 in veliko točko za nogometaše Mure. Hvala za vašo pozornost, lep preostanek nedeljskega večera želim.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Tvoje mesto.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Kakorkoli, sonce je, morda je kakšen oblak.
2: Okay.
1: Ne vidim skozi strop, zato sem malo tak, ne,
2: bolj škoda.
1: Fala trenutno. 22, zakaj?
2: Kaj?
1: Da bi sosed gor gledal.
2: Ja, ne vem.
3: Reko si škoda, da ne
2: vidiš. Je škoda, da ne moreš skozi stene gledati. Ne bilo fajn, da bi imel to moč.
3: Ja, tak sosedo vse vidiš, kaj
2: delajo. Kaj bi zdaj k sosedo gledal?
1: Kaj to je lahko štedilnik?
2: Da bi lahko za drevo videl.
1: Če dreva ni zid.
3: Predvsem za drevo.
2: Ja, pa skozi.
1: Dreva ni zid.
2: Mislim, čez.
1: Kaj viš, da duh lahko gre skozi drevo, ne more.
2: Ja, kak te ti to veš. Si duh mogoče. Ja.
1: O, poglej, tadi man. Je šel mimo.
2: Najte plamen.
1: Vojna. Najta plamen. Gori, gori.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12. In v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski. Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.